Lal ini khovela ama se ilal na langtlem eme mitam tak thin lunga khovel alal mo lal na mun ichang lawem ni kalamoi tak me satu kha lian thang pui ani alalini ti la ani kalunga vantileng tak em thru lian thang pui zai thiam ka ti email tha hi ka ti thei em em maya famta ani a tin anwale wangan thla tin zai thiam em em maya nu nui te po kan sia anga tin mi miren thle te lian ding pui teng ten ni a an ka zen ho hin zai thiam in an mel te hi cha em em maya tin kha la thu bi ka khanin kari ro lo lang chu tun la ya chon he khovel thil te kan boy pui na sa to em em maya kan boy to ani mishing hi kan chung le kha te chu soi lo kan chian o kan chian nai vai tak tak te chu soi lo mo kan chung le kha te tan po hianin hun hi kan nei le thei do lo vani pathian tan te hianin hun hi kanin pelau em em maya chu wang chuanin kan khovel boy na te han da cha in lalpa kha rei lo te tal hun han pe ve ila chumi chu lalpa na ngai lu em em dona ni ti kha che thari la kan boy na te kan mang an na te anen thanila ti chuan ni min lo chin fel sak dona ni ama lala nei chungin ama arin na ngat chungin kan boy na te kan har san na te kan thlen thar le ila ti ro ti chuan thlamwan na lalpan min pe don bokani tin he facebook lama kan live mek bokamin clear to in chanem via maya kalom em em maya ato thleng imin lo tel poi ula kan hon te hi kan sui tak fo ang khan dar som pakhat le mini som ni thleng ani dona hun kan la nei chatho khat boka kanin komtlang zelanga himtlang takin pathian fakna la kan ngai thaje langtiro adot le kan ngai thak le tur hi wanla sailawan simna tel lo pian tharna ti hla sakhi kan ngai thla anga ngai thla tu du om tak tak ten he lamanga tharau thiang hima polna thar du om tak ten chan thar chou thena dorin du sakna kan hlan cheu ni o

0: tun chu mei se hun a chuan kan radio palain label lelen nei tu ar valorin zwali khatlami kom na kan ngai tha anga aron kom tu tur hi lerwat felix chal tang aizolami ani
1: tun chum kan program a chuan mizo mechia minti ming chatu te jingami pakhat talen nei chaboxi mizo mechia te le chalai te abikin nu a mei thai kan ti te aw single mom ti in han soi zo kila angai thak te po hian wam zo khian ka sia a kan ti te ta na e zon na sia sak tu te jingami mi poimo tak mai nula ar vanarin zuali label lelen din tu nu kom na hun kan nei don ani a hun lu tak seng in helai muna alo leng theya kan lom tak zeta akashwani aizol chuan se bai kan bu ka che
2: se bai le ke do kalom
1: hey a hun a che don ti ka sa a ma se

0: pusilal kholiana chuan kumsul liam nu kan nun ngai lai thole chin ti hla aphua chua dan ti hiana soya
1: rom boy lai khan poi to pol te kan lawni re a kho kan phanga mi poi jing a in lan theina kan in lan na thu te kan soya a dam lo te le mi har sa te lung tang ta te mi te tam ta khan in an thu lai ki mai a kan dom chon du ta nan du ka kan bu la khan an soi ve ni